0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekarage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
2: Hierdie is jou stasie.

0: vry.
1: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak.
2: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
3: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets, slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Bulldash Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: eintlik nogal baie.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
0: Contra Science, sedert 1967.

0: Net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.
1: Andy Lubbe, ons was Andy so 'n stuk of 30 jaar gelede, nee, 25. Was ons saam in 'n groep met die naam Trilogie. Ons het eie liedjies gemaak en gesing. En op my album 3 uur in die môre het Andy ook hierdie harmonie saam met my gesing.

0: Pas mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur, sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bedchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Yo, stasie.

0: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons ek ceilings painting in all die general home in business maintenance dingebinge. Klein job, groot job, shop office. We do it quick, quick, rash, rash, no stress. The go-board, the kostig board, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te pik in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigeen kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.

ons allemaal ken voor hem Skolly. En hij lijkt ons hy ding sê van vat een bietjie vas. Want soos jy agterraak, maak hy seker sy ys raas in sy vas. Nou die langplaaspad loop stryd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En om Skolly sal jou bederf.

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlag.
1: Joustasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Joustasie, waar jy saak maak.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers and Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: En ek sê vir jou goeiemôre weer eens uit die atelier van jou stasie Wise Saakmakers, baie lekker jy's nou my kuier. Op hierdie maandagoggend, ja, daar's al reeds 'n paar mense wat saam kuier op die TikTok blad en elders, maar kom ons begin met vanoggend se oordeenking.
1: Psalm 23 vers 1 sê die Here is my herder, ek kom niks kort nie. In Israel was 'n herder van skape geen status simbool nie. Dit was nie hierdie glamorous werk nie. Dit was inteendeel een van die laagste, mees alleenste en ondankbaarste werke ooit. Hoekom sal Dawid God dan vergelyk met 'n skaapwagter? Hoe kan 'n almagtige God tog so plat op die aarde wees dat hy tussen skape sal wandel? Sien my vriend, Dawid het goed verstaan dat God altyd by ons is en in al ons behoeftes voorsien sodat ons niks hoef kort te kom nie. Dawid maak 'n opmerking dat God sy hoof vet maak met olie volgens vers 5. Jy sien my vriend, elke herder het altyd olyfolie gehad gemeng met wierook en mirre wat gedien het as 'n natuurlike pynstiller. In die droë seisoene sny die gras die skape se snoete en vlee kom en lê eiertjies wat wurms word, maggots, en vreet dan aan daardie wonde. Die skaapwagter gooi dan die olie oor hulle koppe uit wat in die wonde inloop, die pyn verlig en die seerplekke genees. Jy sien my vriend, Satan, na wie Jesus verwys as Beelzebul, beteken eintlik Lord of the Flies. En hy kom en hy soek ons wonde sodat hy ons kan pynig en terroriseer, maar ons het 'n goeie herder wat ons wonde met olie smeer en verligting bring. Hy neem ons in sy arms en giet olie van Heilige Gees oor ons uit. Abba Vader, baie dankie vir hierdie amazing illustrasie in die woord. Dankie Here vir u beloftes, dankie dat u ons geneesheer is, dankie dat u ons herder is. Ons loof u, ons prys en ons eer u in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen.

0: And that was Southern Rockers, yeah, buddy, sexy little thing, hey, yeah. Goeiemôre, goeiemôre. Dis maandag, ons kan mos maar so 'n bietjie mal wees, né? Nee, kan 'n mens mos nou maar sê. Ja, ja, wat maak julle op die maandag vandag? Het julle nou al die huis uitgeveer, die skool goed gewas, die wasgoed is op die draad? Kijk, maandag is wasdag, né? Nee? En gaan 'n baie, baie mooi dag wees. So ja, miskien kan jy dalk nog gou-gou daar vir vrou lief surprise. En vir haar so gou-gou vindig daar so 'n bondel wasgoed ingooi, né? Nee, en wasgoed ophang. Maar praat van mooi dag, kom ons kyk wat sê die weerkantoor.
1: Jou stasie weer.
0: Ja, nou soos wat dit wil heen, nou het ek my weerblad vergeet, maar ek het om, moenie stres nie, moenie. Ja, dis maandag. Nou is die vakantie weerdienst, hulle het die vlak, geel vlak 2 waarskuwing uitgereik, oor skadelike wind aan die kus, wat tot moeilike see toestande, tussen Tafelbaai en Kapagallas kan lei, en dan die waarskuwing is tot môre van krag. En dan Gauteng, gedeeltelik bewolk en koel met geïsoleerde donderbuie in die middag in die verre suidweste. Pretoria, 9 jou minimum, maximum van 20. Johannesburg, 8 tot by 20. Vereniging, 8 tot by 20 ook. En dan in Mpumalanga, gedeeltelik bewolk en koel tot warm met geïsoleerde buie in die noordelike laafveld. Mombela, Moore Marianne, 13 tot een maximum van 24. Emalatleni, 9 tot by 23. Ermelo, 8 tot by 22. Standerton, 8 tot by 22 ook. En dan Skukuza, 16 tot een maximum van 26 graden Celsius. And then Limpopo, it will be a cloudy day in the north in the morning. Apart from that, it will be partly cloudy and cool to warm with isolated showers towards the western bushveld area. And then also the Limpopo Valley and the lowveld. Polokwane, 10 to a maximum of 23. Bapalaborwa, 18 to 27. Tzaneen, 18 to 28. Musina, 18 to 28 as well. I think it's a copy and paste job somewhere. Lepalale, 18 and 26. Mokopane, 11 and 26. And then the northwest, morning mist at some places. Apart from that, partly cloudy and cool, with isolated showers in the central and southern part. Klerksdorp, 7 to 23. Potchefstroom, morning, 6 to 22. Mahikeng, 11 to 22. Rustenburg, 11 to 24. And then Freiburg, 8 to a maximum of 24. En dan die Vrystaat, gedeeltelik bewolk en koel, met geïsoleerde buie en donderbuie in die sentrale en westelike dele. Bloemfontein, môre bloemies, 4 tot by 23 grade Celsius. En dan welkom 7 tot by 22. En dan Bethlehem, 2 tot by 19. Kroonstad, 6 tot by 21. En dan Forest Smith, 3 tot by 22. Vicksburg, 2 tot by 18. En dan Sasselburg, môre Sasselburg, ek hoop die Petra loop, 7 tot by 20. En dan Harry Smith, 4 tot by 19. Nou as ek nou maar so kyk hier na die Vrystaats, as een minimum temperatuur, dan kan jy sien, maar die winter is voor in hand. Ja, lekker. En dan die Noordkaap, mis langs die kus en die Alexander Bay gebied in die ochend en die aand. Anders is gedeeltelik bewolk en koel tot warm met geïsoleerde baie, behalwe in die noordooste, die kus en die aangrensende binneland. Appington, hallo Christa, môre, 7 tot 29, Kimberley, 5 tot by 24, De Aar, môre, 7 tot by 22, Posmasburg, 7 tot 22, Alexander Bay, 13 tot by 22, Springbok, môre julle, 16 tot by 26, Kalfinia, 12 tot by 24, Sutherland, te volle 2 tot 20, lekker, Kanaan van 6 tot by 24, Priska, 6 tot by 24, Kuruman, 8 tot by 22, en dan Victoria West, môre Franklin, 6 tot by 21 grade Celsius. And in the Western Cape, in the morning, there will be a couple of fog or mist patches in the southern part, but apart from that, it will be cloudy, partly cloudy, cool to warm, with isolated showers just on the outskirts of the southern part. But a few thunder showers towards the east and the southern part of the Western Cape towards tonight. Cape Town, 14 to 22. Fresendal, 11 to 28. Riversdale, 12 to 23. George, 12 to 21. Worcester, 10 to 22. Beaufort West, 11 to 24. Oudtshoorn 11 to 22. En dan die Ooskaap gedeeltelik bewolk en koel met kans op ligte reën en buie langs die kus in die westelike binneland later vandag. Gqeberha 13 tot by 21, Makanda 11 tot by 20, Nkuba 6 tot by 24, Robertsville-Kwedorp of Gravenet 8 tot by 23, Kugompo Stad of Oost-London 14 tot 22, Port St. John's 14 tot by 25 en dan Tata 9 tot by 26, Kumani Moore 5 tot by 23, Quince 10 tot by 22 en dan Malet Swai alhoewel Noord 1 tot by 18, lekker koud daar. En dan Ekapeni, Barkley was 2 tot by 17. And then last but not the least, KwaZulu-Natal, good morning Durban, 16 to a maximum of 26. It will be a beautiful day, cool, a little bit warmer towards the east. And then Richards Bay, 16, 27. Peter Marisburg, 9 to 24. And then Umnabiti, 8 to a maximum of 23.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaakt door Namibian Clearing Agency. Clearing goods between South Africa and Namibia.
0: Maybe I must repeat that. Good morning, Pretoria. Yeah, good morning. Yeah, it's a crazy day. It's a Monday. Yeah, good morning, everybody. Let's have a quick ad. Hello, Kathleen. Good morning. Kom ons gou vinnig daar na die adverteerders toe en ook net vir ons borge. Dankie sê, Jimmy Sousa, vir hulle borgskap volgend.
2: Jimmy's is so lekker, dis die enigste manier wat my vrou my kan kry om slaai te eet. Ek gooi dit selfs op my cornflakes. Kry vir jou 'n botteltjie Jimmy's, as jy weer in Spar is. Jy sal nie jammer wees nie.

0: Jy kan nou die jou-stasie buite-uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou-stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: And the time check of the moment is 16 minutes past 6. Weerens, baie dankie en hallo, goeiemorgen, baie dankie van ons saam kuier. Philip, Neil, Kathleen is daar so en dan sien ek ook hier so Caroline hier so op die WhatsApp nommer wat ook saam kuier. As jy die advertenties hoor, die winkel, dan onthou maar net, as jy dalk nou nie alles onthou wat die mense sê nie, weet partyke en praat hulle mos nou maar baie, baie vinnig, en dan vergeet een mens mos nou maar so partyke van die goeders. Ek spot eigenlijk maar net. Mens hoor dit, maar jy luister ook nie, ne? Gaan kyk gerus op ons webtuiste, www.joustasie.net, en jy kan dit daar kry. En net gauw vinnig, net gauw weer, daar by ons winkels gaan inloer, Jimmy Sousa dankie sê, dan is die tyd vir ons meel gooi.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan, or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusselberg Vlakte today on 082-334-2778.
0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Ja, het lyk my, dis Kathleen met die gearbox, he, die nou of jy... Kathleen, ja, kyk, as jy nou jy motor gedienst wil hee, kom ons, jy kan my in my skakel, as ek vir jou Kathleen sy nommer gee. Sy is nogal baie goed met die gearbox, ne, kyk, sy strip om baie vannacht. Morgen, Kathleen, morgen, ek hoop het gaan raai daar met jou. Ja, jy moet nou maar mooi wees daar, stadig wees daar, so, ja, Neil, wat maak jy met die gearbox, Kathleen? Ja, nee, Het is interessant, ne, dat ons dame hier so het, Kathleen, wat altijd met die hoender gedaans het, sy het ek vele goed daar onder haar belt, wat sy kan doen, ne, kijk, sy is een vrou van vele talente. Maar ja, nou beweeg ons nader dan ons mailgooi episode, seizoen 3, episode 106. Ja, en dis nou die tyd wat jy nou die mail sprinkel, morning Dean Fourie, goeiemorgen. Baie welkom, en dan gooi jy nou daar een bietje meel daar op die vloer, jy gereed vir mama, vir papa, vir Boeta, vir Sissa, die kat, die ketel, die katel, die kombuis, die koekroller, die koeksister, jy gereed enig iets, net wat jy wil, om mee te dans. Bierman, biervrou, ja, as jy nie het nie, Kathleen is in hospitaal, jy moet nou maar die dokter gryp daar, Kathleen, of een van die nurses, en kan jy nou maar lekker dans. Grijp je hem op, die besem, of die squeezie. Hier kom het, lekker boerenmuziek. Ja, mail gooi. Seizoen 3, episode 106.
3: Jou boerenmuziek treffer op jou stasie.

0: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
1: Nou ja, toe, wat noem jy Afrikaans vir spanner? Is dit nie 'n moersleutel nie of so iets? Ek dink so, as ek reg onthou, ja, so iets van die aard. So Kathleen, ja, sy is gebore met 'n moerlepel, met 'n moerlepel in haar hand, dink ek, ja. Vrou van vele talente, baie dankie vir almal saam kuier. Ons hoop dat jy raak gou stellig weer gesond, Kathleen. Ek hoop jy word gou beter, ja. ja, nee, ek dink so. Ek sal moet 'n bietjie gaan kyk wat die Afrikaans is vir 'n span. Ek dink is 'n moersleutel. Ja. Nou toe, kom ons nou nie die moer of die sleutel by die maandag sit nie. Dis the Bengals, dis Manic Monday. Ja, vrou van vele talente. Neil, jy moet maar vir jou vrou Kaap toe stuur, dat sy bietjie daar by Catherine gaan kuier, né? Ons kan dalk weet begin 'n franchise oopmaak. Philip, dalk jou vrou ook, né? Kan so in elke groot dorp so 'n lekker vroue span hê wat motors regmaak en geezers regmaak, gearboxe oordoen, né? Ja, ek dink dit kan dalk 'n goeie plan wees, né? Kyk, ons 'n bietjie aftrek, ons op daar op die stoep sit en so 'n bietjie kyk na die dag wat begin en dan die vrouens so 'n bietjie met die gearboxe rondhardloop. Philip, lekker dag vir jou, veilig wees op die pad asseblief. Almal wat nou in die motor gaan klim en die pad gaan val, kantoor toe asseblief, groot asseblief, veilig wees op die pad en vergroot maar die afstand tussen jou en die motor voor jou en ry maar net 'n bietjie stadiger. The Bengal, as promised, Manic Monday.

0: Kom maak 'n draai by Cafe Lino of die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Cafe Lemur of skakel 068-252-6812. Cafe Lemur op die R44 Klapmuts.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.

0: start the party. Volgende opskop op jou stas. Just the right kind of mix. Always turn you on.
1: It's always on my radio.
0: The home of the biggest stars.
2: Hi, it's Ed Sheeran.
3: Hi, this is Bruno Mars.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
5: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
0: Just hit it. Let's start the party.
6: Dit is 'n maandag die 18de Mei en dit is 'n splinternuwe week, 'n splinternuwe klomp aanbieders vir jou in verskillende programme. Nie eintlik splinternuwes nie, ou bekendes soos ek wat nou oggend opskop vir jou gaan doen. Ons het verrooi so klein bietjie gedemote na 1 uur toe in 'n Gary se plek. Gary het ongelukkig 'n tydjie wat hy nodig het om 'n sake af te handel, so dan gaan hy weer terug wees van in hier af, maar vir tyd en wyl is dit rooi is wat vir jou gaan vat met vat die pad en ek doen vir jou opstaan, oggend opskop, ekskuus. Ja, soos ek gesê het, hartlike goeie môre en baie baie welkom. Ek is Debbie en ek kuier heerlik saam met jou. Jy's op die beste plek ingeskakel, jou stasie. Klipwerf Orkest met Do What You Do, Do Well.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Local is lekker, en dis precies wat Mario's Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte teen sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rathmanstraat, Paroonhoek, 1 uit 18 of gaan maak een draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers en Retail Shop, beste prijse en beste diens.
2: Ons vat gou kykie na jou weer vir hierdie maandag die 18de. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst het 'n vlak geel vlak 2 waarskuwing uitgereik oor skadelike wind aan die kus wat tot moeilike see toestande tussen Tafelbaai en Kaap Agulhas kan lei. Die waarskuwing is van Dinsdag tot van krag. Gauteng gedeeltelik bewolk en koel met geïsoleerde donderbuie in die middag en in die verre suidweste. Pretoria 9:20, Johannesburg 8:20, Vereniging ook 8:20. Lyk vir my as in jou Gauteng is jou weer 8 grade minimum en 20 maksimum. In Mpumalanga gedeeltelik bewolk en koel tot warm met geïsoleerde buie in die noordelike laagveld. Mbombela op 13 vanoggend en 24 vanmiddag. Malaheni 9:23, Ermelo 8:22, Standerton 8:22 en Skukuza a lekker warm 16:26. Dan in Limpopo bewolk in die noorde in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met geïsoleerde buie in die westelike bosveld, Limpopo Vallei en in die laagveld. Polokwane 10:23, Palaborwa 18:27, lekker warm daar, Tsenin 18 ook warm 28, so ook in Messina, Lepalale 18:26 en Mokopane 11:26. Dan in Noordwes, oggendmis op 'n plek op plekke andersins gedeeltelik bewolk en koel met geïsoleerde buie in die sentrale en suidelike dele. Dan in 'n Klerksdorp 7:23, Potchefstroom 6:22, Mahikeng 11:22, Rustenburg 11:24, Vryburg 8 ook tot op 24 grade maksimum. Dan in die Vrystaat gedeeltelik bewolk en koel met geïsoleerde buie en donder buie in die sentrale en westelike dele. Bloemfontein vanoggend 'n koue 4 grade, 23 vanmiddag. Welkom ook koel 7:22, Bethlehem 'n ysige 2 grade tot 19, Kroonstad 6:21, Fourie-Smith lekker koud 3:22, Vicksburg 2 grade tot 'n maksimum van 18, Sasolburg 7 tot 20 en Harrismith op 4:19 grade. Dan in die Noord-Kaap mis langs die kus in die Alexanderbaai gebied in die oggend en in die aand andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met geïsoleerde buie behalwe in die noordooste. Die kus en die aangrensende binneland. Appington 7, 'n lieflike 29 vir julle daar. Appington, Kimberley 5:24, De Aar 7:22, Bosmansburg 7:22, Alexanderbaai 13:22, Springbok 16:26, Calvinia 12 met 'n double up 24 daar later die dag. Sutherland 2:20, lekker cool. Carnarvon 6:24, Prieska 6:24, Kroeman 8:22 en Victoria West is 6 grade tot 'n maksimum van 21. Hier in die Weskaap in die oggend is daar miskolle in die suidelike dele, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm met geïsoleerde reën en buie in die suidelike dele, maar buie en donderbuie in die oostelike en suidelike dele vanaf die aand. Kaapstad 14:22, Vredendal 11:28, Riversdal 12:23, George 12:21 maksimum vir julle daar. Worcester 10:22, Beaufort West 11:24 en Oudtshoorn 11 ook daar dubbel later deur die dag 22 grade. In die Oos-Kaap gedeeltelik bewolk en koel met 'n kans op ligte reën en buie langs die kus en westelike binneland later in die dag. Gqeberha 13:21, Makhanda 11:20 grade, Nuba 6:24, Robertsebuke 8:23, Kugopo stad 14:22, Port St. John's 14:25, Matata 9:26, Kumani 5:23, Noke 10:22, Maletswai, o genade, alhoewel noord 1 grade tot 18, Ehepe Keni, Barkley Oos, 2:17. Laastens in KwaZulu-Natal, kort en krachtig, mooi weer en koel, maar warm in die ooste. Durban, lekker 16:26, Richards Bay, 16:27, Pietermaritzburg, 9:24, en Unambiti, 8:23 grade.
0: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa.

Lise, dit was dan jou weer vir vandag gewees. Ek hoop daar waar jy is, is dit sommer 'n lieflike weer en dat die son sy kop uitsteek. Ek is baie, baie dankbaar hier in die Kaap steek die sonnetjie sy kop uit. Die tuin sê dankie, dankie, want daar het baie watertjies geval. Nou ja, verskoon toch hier en daar 'n paar glipsies. Ek sal nog definitief al hierdie dorpe se name leer uitspreek. Dis my baie vreemd, ek het nou die aand gesê, ek weet nie waar die meeste van hierdie plekke is nie, maar ons sal bykom. Ek het vir jou volgende André Het met Dinge en dan Nicolas Lou met Rock Die Life, die nuwe 2025 version.

Ja, dit was Nicholas Lowe met die nuwe versie van 'n rock daar in Lyfie. Hy het hom so 'n bietjie gaan afstof en regkry daar, laat hy ook 'n bietjie by die nuwe musiek inpas. Ja, lyk vir my hulle almal doen dit, hulle remix nou so 'n klein bietjie hulle ouer songs. Kom ons vat gou 'n kykie vinnig na die naweke se rugby. O genade, het jy gekyk? Ek wat andersins partykeer nie al die wedstryde kyk, jy moet sê ek het gekyk want dit is baie belangrik. Vrydag se wedstryd tussen Cardiff en die Stormers was 'n absolute nagmerrie. Cardiff wat daar wen met 22-16. Dan Vrydag aand ook was Ulster teen Glasgow Warriors en die Glasgow Warriors het daar gewen met 26-22. Dan het Edinburgh vir Connacht ook Vrydag aand het Connacht gewen daar 26-5. Dan Saterdag was dit die Sharks en Zebra. Sharks het baie goed gedoen, maar hulle het so klein bietjie te laat wakker geskrik, dink ek. Hulle het gewen met 54-19. Dan ook die Bulle wat op hulle tuisveld die knoop ordentlik deurgehak het om vir Benetton te wen 45-19. Dan seker een van die grootste wedstryde, of laat ek so sê, die grootste tellings van die naweek was Leinster teen die Ospreys 68-14. Ai, shame, ja. En dan was dit die Scarlets teen die Dragons gewees. Hulle het gelyk op gespeel met 35-11. En dan Munster teen die Lions. Lions moes ongelukkig die knie daar buig met 17-24 vir Munster. Nou ja, die volgende wedstryde wat dan nou die 29ste Mei begin. Dis 'n Vrydag is dit die Glasgow Warriors teen Connacht. En dan Saterdag is dit die Vodacom Bulls 1 uur teen Munster, DHL Stormers teen Cardiff Rugby en Leinster teen die Lions. Ja, ons hoop maar ons kry dan nou maar 3 van ons spanne daar in die semifinals. Ja, semifinals dat ons ons het o, genade, ek is nou lekker die mekaar. 1-2, ja nee, dit is die finals nou volgende. So, ja, ons hoop nou maar dat hulle die knoop kan deurhak en dat ons dan nou 'n Suid-Afrikaanse span kan hê. Wat dan die bekertjie huis toe bring. Nirvana met Smells Like a Teen Spirit.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za. Experience quality service with Miko Honda, Miko Mazda, and Honda Wing Tigerberg. Our new vehicles, motorcycles, and pre-owned vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mikotigerberg.co.za or contact us on 021-910-8300 and book a test drive today. Miko Tigerberg, build a lifetime of memories.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
2: Let's start the party. Oggend opskop op jou stas.
3: Just the right kind of mix. Always turn you on.
4: It's always on my radio.
3: The home of the biggest stars.
5: Hi, it's Ed Sheeran.
6: Hi, this is Bruno Mars.
7: What's up, y'all? I'm Beyonce.
8: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
3: Just hit it.
2: Let's start the party.
9: Ja, jy is ingeskakel by jou stasie. En dit is ek, Debbie, wat saam met jou kuier op oggend opskop. Ja, ons program luister het so klein bietjie verander. Ek kuier van nou af saam met jou tussen 9 en 11 op oggend opskop en Rooie kuier saam met jou op 'n vat die pad van 1 uur af tot en met 4 uur. Gary wat so 'n klein bietjie tyd nodig het, so vir tyd en wyl is dit wat jy gaan kry. En dan kuier ek natuurlik nog steeds saam met jou op 'n Dinsdag aand op 'n klankbaan waar ons so bietjie oor 'n kunstenaar gaan praat in die top 40 kyk en so aan. Maar wat verwag jy nog in hierdie program? Jy gaan jou country klanke kry, jy gaan jou vier in 'n ry kry en nuus om 10 uur en verder kuier ons om net 'n heerlik, heerlik, heerlik saam. En net na Disselblom volgende met Rondom Talie is dit tyd vir jou country klanke.

0: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur, sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaas staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefaciliteite tot 6 bedgeleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100
1: No on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467. Of stuur een e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Ja, dit was dan nou jou lekker country klanke daar gewees vir vanoggend. Ja, hierdie program word natuurlik met trots geborg deur 'n Mikor Honda daar in 'n Tygervallei. Jy kan gerus 'n draai daar gemaak en ons sê sommer vir hulle baie baie dankie vir hierdie borgskap van hierdie program. Ja, nou daar dat jy nou lekker rustige country het, kan jy nou vir jouself soos 'n tarantula gedra saam met Imo Adams en daarna is dit Pieter Smith met sy Haas Das Niskas.

0: Dit is nou 10:00 en hier volg die nuus gelees deur my Debbie in samenwerking met RSG.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur Countryside.
0: Die DA hou vanoggend 'n plakkaat betoging om protes aan te teken deur die feit dat die Ekurhuleni metrobestuurder Kagiso Lerutla vandag terugkeer na sy pos. Lerutla was sedert April op spesiale verlof, maar sal vandag sy pligte hervat. Hy word saam met die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni metropolisie Julius Makwanzani aangekla van bedrog, korrupsie en regsveruideling. Dit hou verband met 'n voorval in 2019 toe Rutla versuim het om in die hof te verskyn vir 'n spoedoortreding. 'N man is glo betaal om voor te gee dat hy Lerutla is en namens hom in die hof verskyn. Lerutla en Makwanzi is uit op borgtog en het verlede week weer in die hof verskyn. 'N DA lid van Ekurhuleni Metrolaat Kagiso sê Lerutla kan nie toegelaat word om sy pligte te hervat terwyl hy van ernstige oortredings aangekla word nie. Die DA het vroeër 'n beroep gedoen dat Lerutla as 'n voorsorgmaatreël geskors moet word. Die verdagte wat beskuldig word van die moord op die Matlanga kommissie getuie Marius van der Merwe sal na verwagting vandag in die Brakpanse streekhof om 'n borgtog aansoek doen. Soteni is in hegtenis geneem en nadat van 'n Merwe in Desember verlede jaar buite sy huis in Brakpan doodgeskiet is. Dit het gevolg nadat hy anoniem as getuie D voor die Matlanga kommissie getuig het oor beweerde misdadigheid binne die Ekurhuleni metropolisie. Toteni staan onder meer tereg op aanklagte van moord, 'n poging tot moord, sameswering om moord te pleeg en die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie. Die staat sal na verwagting borgtog teenstaan. Die ouma en oupa van 'n vermiste 2-jarige dogtertjie in Limpopo, Ompile Sithole, verskyn vandag in die Landdroshof. Ompile het op 2 Mei vermis geraak terwyl sy in haar ouma en oupa se huis in die Kwa Mutubele buite Makopane in die huis was. Volgens die ouma en oupa was die kind vermis tot hulle wakker geword het en 'n venster was oop. Hulle is Vrydag in hegtenis geneem en sal na verwagting van nalatigheid aangekla word. 'N polisiewoordvoerder, Letweba, sê 'n span van ervare ondersoekers gaan intussen voort met die pogings om te bepaal wat die omstandighede van Ompile van haar verdwyning was en die soektog na die kind duur voort. Gemeenskappe word gevra om na vore te kom met geloofwaardige inligting wat die polisie kan help om die 2-jarige op te spoor. Die SA Agulhas 2 sal na verwagting Suid-Afrika se navorsingsbasis op Marion Eiland bereik om wetenskaplikes wat daar werksaam is na Suid-Afrika terug te bring. Die besluit om die basis te omruim volg nadat die dieselvoorraad wat vir hitte en krag op die eiland gebruik word uitgeput begin raak, omdat aflewering vertraag is weens die konflik in die Midde-Ooste. Die minister van Bosbou, Visserye en die omgewing, Willie Oukamp, het vroeër gelas dat die navorsingsspan teruggebring word na Suid-Afrika en dat die basis tydelik gesluit word. Die span word oor 10 dae in die land terugverwag. Navorsingswerk by die basis sal na verwagting in Augustus hervat word. Amnesty International sê die getal teregstellings wêreldwyd was verlede jaar op die hoogste in meer as 4 dekades. Die menseregte organisasie se jongste verslag oor die wêreldwye gebruik van die doodstraf toon dat 2707 mense verlede jaar in 17 lande tereggestel is. Dit is 'n stygging van meer as 78% teenoor die teregstellings in 2024. Amnesty International sê die stygging word grootliks toegeskryf aan Iran waar meer as 2000 mense tereggestel is. Meer as 350 mense is ook in Saudi-Arabië tereggestel Terwyl teregstellings in Kuwait bykans verdriedubbel het van 6 tot 17. Teregstellings in Egypte, Singapore en die VSA het ook bykans verdubbel. Die totaal vir 2025 sluit nie die derduisende mense wat in vermoedelik in China tereggestel word nie, aangesien die Chinese regering die inligting as geklassifiseerd beskou. Dit was jou nuus om 10 in samenwerking met RSG.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Conversations.
2: We entertain you 24 hours a day, 7 days a week. Yo Stasi.
0: Nou ja, ons gaan so 'n bietjie aan met ons lekker lekker musiek. Irene Louise van Wyk, boertjie voor my deur. Gerry Pretorius met 'n reik na die sterre. Kies ek

0: maak 'n draai by Cafe Lino of die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleerstel. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Cafe Lemur of skakel 068-252-6812. Cafe Lemur op die R44 Klapmuts.
1: By Pondra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik in dit plaas Pondra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direct op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Pondra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Pondra Science, sedert 1967.
3: Ja, ek wil gou vir jou herinner, as jy by Jacaranda Harrewaarde aankope doen van tot en met R1000, staan jy kans om daai fantastiese grinder te wen. Ek dink is ter waarde van R4500. Dis nog tot die einde Mei toe, so gaan maak gerus 'n draai daar. As jy nie naby is nie en jy het ietsie nodig, hoor by hulle of jy nie somme by hulle kan bestel, betaal en dan stuur hulle dit vir jou en dan dalk wen jy daai pragtige grinder. En dan het ons ook Jimmy Sousa kompetisie aan die gang. As jy vir ons 'n stemboodskap stuur oor hoekom jy Jimmy Sousa gebruik, waarvoor jy Jimmy Sousa gebruik en wat Jimmy Sousa alles in jou lewe beteken, jy kan dit vir ons na ons WhatsApp lyn toe stuur en as jy gekies word as een van die wenners, wen jy 'n pragtige, lekker, nie eintlik pragtig hier, dis eintlik net 'n lekker, lekker Jimmy's hamper. So ja, gaan stuur daar, kry sommer vinnig al jou mensies by mekaar, maak 'n lekker stemopname en stuur dit na ons WhatsApp lyn toe. En ja, na die volgende liedjies is dit tyd vir jou boeremusiek treffers, jou vierenerie. Nick Stevens, dis altyd lente en Tunston Harris met Little Bitty Pretty One.

So amper 2 minute later vanoggend, maar nie te min. Hier is jou boer musiek treffers. Kry jou besem, kry vir ma, kry vir pa. Ek sien deesdae dans die honde ook saam, so bietjie op Facebook en TikTok. So wat jou al ever jy doen, geniet net jouself. Malkopper orkes met Stellenbos Verlange, Kobus Verhoes Karumba, Nico Langveld met die polka draai en Olly Viljoen met die Duitswes wals. Geniet

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bedshuise, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nieuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betrouwbaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB-51 afleweringsmotorfiets, slegs R36.000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Jou taal,
3: jou taal,
2: jou muziek,
3: jou muziek,
2: jou stas.
4: Ek hoop so.
5: Sy het die huis in die estate. Lekker wijn en vulle steaks. Cowboys en die...
4: O, my genade, ons probeer weer. Ek hoop sommer jy het daar die paar nommerkies geniet. Johan Nagel daar uit Namibia stuur vir ons 'n seemieu wat heerlik, heerlik saamdans. Ja, kyk, môreoggend sal alles seker 'n bietjie meer smoother loop hier aan my kant. Ek raak so 'n klein bietjie die mekaar hier met al die dinge. Ek dink my ander slot van dinsdag aand is 7 tot 9 loop so klein bietjie makliker, maar ons vat ons soos 'n Vrydag en ons doen die ding. Rooi is volgende met Maandag en Dinsdag en Marula Boom wat lewe vir die naweek en daarna gaan ek vir jou Pieter Koen se Wilhelmina van Gesina speel. Geniet dit.

0: huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sausse. Mannetjie se braai chicken sausse, 500 ml hierdie saus bring daai echte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moekse se pap en bors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van gere, volryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Ons luikery weer sake vanmôre natuurlik Dinsdag die 19de Mei Pretoria môre 11 tot 20 bewolk met sonskyn daar Johannesburg 10 17 bewolk met sonskyn Kaapstad bewolk op 24 grade bietjie warmer daarom in die Kaap 15 môre oggend Durban 17-23 bewolk met reën wat daar verwag word so in Bloemfontein op 3 grade in die oggend ysig koud maksimum van 20 bewolk met sonskyn in daai omgewing Polokwane 11-19 bewolk met sonskyn Appington 13-27 bewolk met sonskyn Port Elizabeth 16-21 bewolk met reën daarso en ons London 17-21 bewolk met reën in daai area so dit is min of meer jou weer van môre so daar waar jy is bly warm as dit koud is En as het warm is, bly koel, so maklik soos dit.
3: Hierdie weerverslag was moeilik gemaakt door Namibian Clearing Agency.

Ja, ons sê baie, baie dankie aan ons borg, Namibia en Kleding Agency, Johan Nagel en hulle span, daar so in Arriemsvlei, wat vir jou dinge net makkeliker maak oor die grens van Namibia van Suid-Afrika, of natuurlijk by al die grensposte. As jy enige probleme het, en jy wil enige iets oorvat oor die grens, dan gaan hulle dit vir jou makkelijk maak, dat jy daar by die grenspos kan kom, en net woepap as jy oor, as wat jy met 'n klomp dokumentasie en 'n klomp drama sit, ek beloof vir jou, daar is niks meer frustrerend as om by die grenspos te kom en iets is nie reg gedoen nie. So laat hulle dit vir jou doen, maak contact met hulle, jy kan op hulle webtuiste sommer net gaan loer daar in Namibia Clearing Agency in Arriemsvlei, hulle gaan vir jou help. Right, ja, die naweekse rugby was weer C4 gewees, die bulle wat baie goed gevaar het, die sharks wat goed gevaar het, die leeuws wat ongelukkig gewen het, ag verloor het, maar hulle is nog steeds op in die top ach, as ek nie mis het nie met die kwart einde ronde wat nou gaan plaasvind. Stormers ook, maar wat een pathetiese spel van die Stormers. Hulle was absoluut gedomineer deur hulle teenstanders. En nou wonder ek baie keer, is dit die strategie nie? Want aan die einde van die dag wil jy soveel as moontlik Suid-Afrikaanse spanne in die finale of in die semifinale hê. So as jy aan die einde van die dag op die lok gaan so lê dat jy teen jou eie landse spanne speel, moet een uitgeskakel word. So ek wonder of daar nie 'n bietjie strategie agter die dag gelees om te sê, luister hierso, kom ons verloor hierdie enetjie, dan speel ons liefes een van die oorseese spanne, dan kan ons een van die ander Suid-Afrikaanse spanne die kans gee om ook in die semifinale te wees. So, mense sal nooit weet nie, hierdie goed word so gedomineer en planne gemaak ensovoorts, ensovoorts. En die ander kant van die saak is ook baie keer gaan hierdie spanne en sê, wie wat, al verloor ons hierdie een, is fine, ons gaan nie ons beste speler speel nie, so wat ons maak is ons gaan dan en speel van ons ander spelers en gee hulle ook kans om te speel, want ons is in elk geval waar ons moet wees. Baie interessant, al hierdie goed werk, maar so ek praat nou uit, ek sê nou uit my duim uit, so ek is nie 100% seker of dit wel so is nie, maar baie, baie interessant rakende dit. So, uit 18 met door 1, jy is op van die pad saam met my, Roy is tot so kwart voor 4 se kant voor ons oog en na Hein van Wyk toe. Vanaand motorsport in die huis, saam met Dirk Galowitz, hy gaan lekker saam met julle keer en vir jou vertel van al die nuutste motors op die mark en bakkies. En as jy so 'n bietjie meer wil lees, kan jy gerus op joustasie.net gaan, die webtuiste, en daar kan jy gaan lees rondom al die nuutste voertuie en die Ultimate Drive. As jy die blad oopmaak, sê jy sommer onmiddellik sien daar staan Ultimate Drive, jy klik daar op en dan kan jy dit net lees. Brenda Byper sê, vat aan my, en daarna Irene van Wyk wat sê, die kans wat nie bestaan nie.

0: huisgemaakte smake met liefde.
1: By Prosperity Martial Arts Center in vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
3: Wat ons sal face it.

The Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa. Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan soek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net.

0: prestasie verkeer.
1: Raai, kom ons kyk gou wat aangaan in die verkeerssake. Daar is net een ding jy moet aangemeld is op Vissershoek Road, daar by Durbanville, Landmark Green Coffee Supply. Daar is twee voertuie in mekaar, 'n bakkie en 'n voertuig. Dit lyk vir my na omtrent 'n lelike besigheid. Towing scenes is daar by die scene en nooddienste. So dit is al wat opgedateer is huidiglik in daai omgewing. So daar in Vissershoek pad Durbanville, wees maar versigtig en vat 'n alternatiewe roete.
0: Hierdie verkeersverslag is moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel by Weesgerus vakansieoord geleë 130 km noord van Pretoria. Kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee? Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

Daar sê die klanke van Sensasie met naam op Roos van Teens Jordaan. 52 met oor 1 in die middag hier op hierdie maandag, splinternuwe week, 18 Mei. Die kan jy glo, ons is al oor die helfte van Mei maand en ons stap alweer na die helfte van die jaar toe Junie maand. Can you believe it? Gij kors ten volgende, ook Sensasie remix van Liefling en jy dan na Kurt Darren, kom bykie hier, sê hy. En dan sal ons by die nuus wees om 10, so geniet om.

0: die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klomp die stadse koning. Die ICB-51 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride. Honda.
1: By ContraScience kon ons kliënte eerste en ons sorgte alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurocap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.

0: Ons almal wil hy sê die bos sê John Boucher hier op jou gunsteling radiostasie 29 minute oor 2 in die middag hier op van die pad saam met my Royce met die komplimente van Namibia Clearing Agency. Ja, ons vra verskoning vir die lang musiek en die min prate, maar ons hart op gou 'n bietjie rond hier so bokkies jag. Volgende, maar ons gaan eers gou die rekeninge betaal en dan sê ons ook baie dankie aan ons borg natuurlik hierdie program se borg Namibia Clearing Agency wat saam met ons al so lang pad stap, altyd lekker om saam met hulle te wees. 2:30 in die middag.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

Dis die klokke van John Boucher, daar so ver van jou. Lekker om saam mee te wees. 38 minute tot 2 en met die komplimente van die Mibian Clearing Agency. So ek gaan jou bietjie meer na hulle vertel oor hulle. Hulle bestaan al so lank en ek sê vir jou, hulle maak soveel mense se lewens net vir hulle makliker. So. Right, ek het vroeër vir jou gesê ek het 'n skaaprib vandag besend gekry en ek gaan vir hom môre al uithaal dat hy kan lekker ontdooi nou as jy net van 'n makkoland af 'n skapie of iets bestel, dan weet jy maar hy's maar lekker vet. Terug enetjie, so, jy gaan vir hom met lekker uitbraai, so. Ek het dan ook gehoor, Nagel het gesê, hy het 'n stuikie gerook, ek het nog nooit in my lewe dit geproe nie, dat jy 'n stuik rook nie, koud gerook, sê hy, so hoe dit werk, weet ek nie, ek dink jy sal seker nou maar aan die een kant die vuur maak, en dan net die gerooktheid laat oorgaan na die ander kant toe, ek dink hy het so'n machine na by hom, so. Amper 20 minute voor 2, ons kyk lekker saam op Varie Pad, in die plek van Gary Gazzet, Gary gaan so vir 2 maande nie saam met ons weesie wat ek gaan instaan, Debbie van Rooyen, nie Debbie van Rooyen, nie Debbie Grobbelaars, is nou getrouwd, is nou op die ochends opskop program van 9 tot 11, so ons programma bly die selfde, dis net Debbie wat daar inskuif, en ek saam met julle van 1 uur af tot so kwart voor 4 se kan, en dan skakel ons oor na Hein van Wyk toe, en dan van 7 tot 9 vanavond in die huis die man homself, Dirk Galowich met jou motorsport wat hy vir jou alles oor die nietste voertuie in goed bring. Right, lekker op TikTok, Hieman wat saam met ons keier, BC, Electronic, as ek die mis het, die Hieman, Oma wat saam met ons is, Rita wat saam met ons is, good afternoon, goeiemiddag, baie baie welkom, en so bietjie van kom ons los het daar, 20 voor 3 in die middag, Jan sê, hy is so braaf soos 'n boerboel hier op jou stasie.

0: What's like ceiling spanking in all thy general home in business maintenance thing of the night? Blind job, through a job, shop or face. We do it quick, quick, last, last, no stress. The go board, the post the board, in your ons kom actually op door. Bel gerus op 0789085650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Gesoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Kemlangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Dat is 52 minuut, 2 uur die middag. Ons het 'n bietjie probleme met ons oorskakeling. Ons het ons tegniese mense laat weet daarvan en te kyk of daar enige probleme is. Hou jou sirkel kleiner, dit is baie belangrik. Ek het dit vroeër gesê, dit is ons... Hulle is by Noordoever al 14 jaar, Buitepos is hulle al 7 jaar en by Loederitz al 4 jaar en Nambotsa, Cecilia van Sail is my vennoot, hulle behartig al ons kliënte se SA grensdokumentasie. So daar het jy dit, dis die mense wat jou gaan ja. Hou jou klein sirkel kleiner, laat die besonderse hoe sal my sê, sekere mense wat in jou lewe vir jou saak maak, laat hulle deel wees van jou sirkel.

Dat sê, nou ja toe, na al die technische foekies en goekies, moet ek ongelukkig vir jou groet. Ek geloof, vertrouw, morgen gaan baie beter loop, so van my vroes, een lekker dag vir jou, sien jou morgen, baie.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Messie, soos jy daarvan hou.

Hy kraan brup brup. Die plafon sag sag. En die muur, joh, hy nie fynd, dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons sick ceilings painting in all thy...

0: Lennon Brew.
1: Bekuibaar, bekostigbaar en jou.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.
0: Kruis ons levens, paaie.

0: Hoi, welkom terug. Als je zo pas ingeschakeld, mijn naam is Dirk. Jij luistert naar jouw stasie. En hierdie program is jouw motorshow. Wat ons elke maandag aand tussen 7 en 9 vir jou bring. Die eerste uur is motorsport plaaslik, internationaal en plaaslik. En dis nou tussen 7 en 8 en dan net so na 8. Dan kyk ek en jy wat gebeur of wat het gebeur die afgelope week. Die voorafgaande week met nieuwe motors en so en een motor nies en as daar tyd is dan rij ons een draaikie in een van die toetsvoertuie wat ek daai week gery het. Nou die ons het Nampo gehad laas week en by Nampo was daar omtrent elke motorvervaardiger in Suid-Afrika met die uitstalling en hulle het die nieuwe motors daar gewys. Toyota was daar, Ford was daar, Nissan, ja, noem allemaal. Allemaal was omtrent daar, Mahindra. Natuurlijk bakkies, maar ook ander. Toyota het natuurlijk ook een uitstelling gehad, een Toyota week, met nieuwe motors, soet vrijdag en zaterdag by Kalani, Kyalami, renbaan, waar hulle gewys het wat daar kom. Uiteraard die nieuwe bakkie, die nieuwe FJ Cruiser is daar gewys, ek is by die bekendstelling, einde van hierdie maand by die klein nieuwe FJ Cruiser. Ons is in juni, so ten die einde van juni se kant in Namibië vir die plaaslike bekendstelling van die nieuwe Hilux bakkie en ja, maar Ford het ook een paar goed daar gehad. Hulle het bijvoorbeeld een nieuwe groot bakkie wat kom, hulle noem hom die Super Duty. Hulle bring een nieuwe weergawe in die Everest uit wat hulle noem die Tremor soortgelyk aan die bakkie, meer af adventure gerig, kom ons sê maar nou offroad. Die Tremor is een baie lekker bakkie, maar hy is eindelijk bedoel vir die veld en so gaan hulle dan nou ook doen met die Everest Tremor wat na Suid-Afrika toe kom. Nog, hulle het nog nie bevestig wanneer nie, maar het lyk my vroeg volgende jaar is dalk die tyd. Isuzu se D-Max is daar gewees en dis 'n groot en lang verwagte bakkie. Ons gaan kyk daarna in die spesifikasie en Ford het ook sy nuwe Everest reeks opgedateerde Everest reeks gedoen. Dan het Volkswagen gewys hulle finale die Touareg, hulle topmodel SUV, een van my gunsteling motors, en hulle het nou 'n final edition as die laaste weergawe van hierdie luxe voertuig. Dit is die beste waarde vir geld, want hy loop op dieselfde onderstel met dieselfde engine en dieselfde bla aangeklomp goed as wat die Bentley Bentayga is, Audi se Q7 en Q8, die Lamborghini Urus, hulle gebruik dieselfde platform. Nie noodwendig altyd dieselfde engines nie, maar as daar die 4.8 petrol engines is, maar switch gear, elektronika, radkas, alles. Maar die Volkswagen kost 1.34 miljoen rand en die ander goed is hier 2 miljoen rand plus. So, dit is baie goeie waarde. So net so vinnig, dit is dan ons intree model vir hierdie ding. Ek gaan dit vir jou so in 3 insetsels bring om dan hierdie tweede uur vir jou lekker te maak op hierdie maandag aan. Bly geskakel, moenie weg.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, muilskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
3: Sagter daar lê gedoef, doef, doef, doef.
4: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie.
2: Alle petrolkoppe, skuif nader. Tyd vir motorsport op jou stasie.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: boeiende speurstorie op jou radio.
1: Van die Kaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Maar welkom terug hier by Motors. Nou ja, soos ek vir jou gesê het, kom ons kyk een na so, probeer so drie inpas, kom ons kyk, Toyota het hulle RAV bekend gemeld, ek het al met jou gepraat oor die FJ Cruiser laas week, en ook oor die nieuwe bakkie, maar die nieuwe RAV is een baie, baie mooie kar, daar is, hulle het ook al so nieuwe elektrische plakkie en elektrische ding daar gedaan moet, wat so een nommersuiver het bier iets, maar ons gaan nie vanavond oor hom gesels nie, ons kyk na die RAV 4 is baie gevolde een, hierdie motor lyk baie mooi, die buitenontwerp sportief, vooral in die GR formaat, ek dink is een voertuig wat baie, baie goed gaan verkoop is, maar die Toyota's RAVs word nie plaaslik gebouw nie, ek dink hy word in Engeland gebouw, en die gehalte en die prijs is maar stijf, jy weet, dit is maar so, maar nou ja, Toyota bevestig hier, hy word binnenkort in Suid-Afrika bekendgestel, ook in die GR gewaad, hy gaan met 5 weergawes kom, hy gaan een petrol engine hee, een HEV, dis hybrid electric vehicle, en dan een plug-in hybrid electric vehicle, die 3 weergawes of aandrijfstelsels gaan dan wees, en dan kom ook die GR Sport gradering by, en dis maar afwerking vlak, is nie werkelijk verrichting nie, maar hy is net mooier en sportiever beklee van buiten af, hy geef jullie die uit vinniger, maar is hy. So die RAV 4, ons gesels met hom, die XA60, dit soos hy bekend staan, is in mei 2025 onthul, en hy is gebaseer op een opgedateerde weergawe van sy voorganger, sy TNGA-Sky platform, alhoewel die buitenpak heel wat niet is, of duidelijk niet is, het in termen van afwerking en al die goed basis diezelfde grootte. Nou ja, ek het veel gesê, daar is 3 aandrijvings beskikbaar. Net so sê, van vooraf lyk hy, trek hy nogal, nee, in die gewone RAV, trek hy nogal bijna die Lexus. Met ook hierdie nieuwe klein gaitjie soos by die bakkie en die Corolla Sport, die nieuwe ontwerp detail waar hy die gaitjie so voor in die grill het. So, dis soos hy lyk, mooi wiele, nieuwe wiele. Die nieuwe reeks begin met die 2.5 GX, hybrid electric vehicle wat bekend is as een E4, hy kom met een CVT, Continuable Variable Transmission, of ons noem het een poeliekas. Vir my klink het baie keer by sekere karre soos een haardroer, maar nou ja, dalk nie by die RAV nie, hy begin by so 770,500, hy kom ook in een vierwiel aangedrewe weergawe, wat die traditionele hybride kragpomp combineer met een 2.5 liter 4-cylinder engine, een petrol engine, met wat dan nou die hybrid weer aandrijving kry met een klein batterij pak in die elektrische motor. En die engine doen nou 137 kilowatt, wat so bietjie meer is, 6 kilowatt meer as die vorige een, en 221 newtonmeter, terwyl die piek stelsel klaar, dit is nou batterij en engine saam op 176 kilowatt staan, wat so 13 kilowatt meer is as die vorige model. Toyota sê, jy kan kyk na gecombineerde brandstofverbruik van so 4.5 liter, en dit maak hom baie aantreklik. Nou ja, dan is daar een suiwer petrol aangedrewe model in die vorm van een 2 liter VX, CVT, weer een CVT radkas. Hy begin by 799,900 en dis normaal, non-turbo 2 liter 4-cylinder petrol engine, wat soortgelyk is, nog nie die detail van die engine nie, maar ek dink is maar die selwe engine van die model wat nou gebruik word. Hy doen 127 kilowatt, 203 newtonmeter en ook gekoppel aan die CVT radkasse. Nou dan sal RAV die nieuwe RAV 4, 2.5 VX, HEV E4 CVT, hy begin 927,800 Dis 'n miljoen rand. Hy gebruik dieselfde hybride ratkas, dieselfde hybride engine ratkas, die CVT as die GX. En die GR, dan kry jy GR Sport weergawe, ook 'n 2.5 GRS. Dis 'n hybrid electric vehicle, hulle noem dit E4. CVT, hy gaan begin by, hy is 941.800. Die topmodel, die plug-in hybrid, is 1 miljoen rand en 43.900. Ook een CVT, het lyk my allemaal het CVT radkaste. Hy het een inprop, hybrid elektrische aandrijfstelsel met een elektrische motor en een petrol en, stelsel. Jy kan hom natuurlijk nou net laai vir jou. Waar die gewone hybrid deur 'n engine gelaai word, kan jy hom ook met 'n elektriese koppeling van buite aflaai. Hy gaan bied 139 kW, 228 Newtonmeter, en saam met die battery krag van 22.7 kWh battery aandrywing en die elektriese motor, lyk dit asof hy 'n top kraglewering van 242 kW gaan kry. Dit is glad nie sleg nie, maar dit lyk 'n mooi voertuig, die pryse is styf, ek dink dit maak dat die Chinese voertuie dan net al meer aantrekkeliker raak. Loop op lekker groot wiele, die topmodel die GRS loop op 20 duim wiele, nie, 235/50 R20, met die GR kentekens ook al, dit lyk dan ook dat die 2 liter weeks in die GR is hybrid, elkeen kom standaard moet te sondag. Toyota geef jou 3 jaar 100.000 kilometer waarborg, met 8 jaar 160 kilometer batterij waarborg, en vir die hybrides, en dan krijg jy 6 diens 90.000 kilometer diensplan vir jou voertuig. Nou kom ons kyk gou net vinnig, terwyl ons nou na die tyd het oor hierdie een, Volkswagen se Touareg, en ek gaan net vinnig vir jou daai detail gee. Hy begin by 'n V6 TDI Elegance, 'n Final Edition, hy begin by 1.500.000, 1.497.300, terwyl jy kry 'n V6 TDI R-Line Final Edition, 1.805.200. Dit is 'n 3 liter V6 turbo diesel, engine 190 kW, 600 Newtonmeter, juweel van 'n engine en lig op brandstof in die laaste model wat ek gery het. Af vierwiel, krag gaan na die vierwiele via 8-gang outomatiese ratkas en die 0 tot 100 loop hier 6.5 sekondes met 'n topspoed van 228 km per uur. Volkswagen sê, hy gebruik 7.8 liter per 100 kilometer. Dit kan dalk waar wees, dit kan dalk nie. Jy kry, daar is natuurlijk die eerste generaties, onthou jy die W12 met die 14 TDI engine gewees, wat in sy 2004 plaaslik bekend gestel is. So, die pryse, ek het vir jou gesê, die gewone TDI V6 Elegance is 1.494.300, die Elegance Final Edition is 1.497.300, maar die R-Line, hulle is allemaal diesel engines, 1.800.000 to 2.200, en die Final Edition R-Line is 1.805.000 rand. 3 jaar 120.000 kilometer waarborg en 'n onderhoudsplan van 5 jaar 100.000 kilometer. Daarmee gaan ek volstaan vir nou. Kom ons luister eers na
0: hierdie is jou stasie.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar die gedoef, doef, doef, doef.
2: Elke doef, doef, waarie, waarie, doef, doef, binne my doef, doef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Die Jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12, op die stasie waar jy saak maak.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westel Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk hier, kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Well start.
1: Ladies and gentlemen.
0: Well start.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaats.
0: Well start.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers and Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonwaarstaanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: die baas van die plaas.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: dit sagter, daar lê gedief, dief, dief, dief.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorgte alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. Contra Science, sedert 1967.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sikkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nummer 1.
4: Elke sekond, elke minuut, elke uur, muziek soos jy daarvan hou, vir jou selfie.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stop soos

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jeugstasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op jeugstasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.jeugstasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jeugstasie hulp.
1: Value Break and Clash. Your Break and Clash people. Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
1: Panika tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Jou stasie.
3: Is daar jy soek wie?
4: Kapitein.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is al so gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy is seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-204-544 op besoek aan hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

vir jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

0: Kom maak 'n draai by Café Lime op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Lemur of skakel 068-252-6812. Café Lemur op die R44 Klapmuts.
1: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Play Store, laad af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak.
2: Sachter, daar lig een dief.
3: Sake toef, toef, waarie, toef, toef, binne in my hoef, toef, gee my bekie.
4: Hier is jy nummer 1, op jou Stasie. Yo Stasi. Yo Stasi. Yo Stasi. Yo Stasi.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur

0: Vreemde speerstorie op jouw radio.
1: Jouw stasie.
0: Ladies and gentlemen.
1: Jouw stasie.
0: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
1: Jouw stasie.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: net sagter daar lê gedief dief dief dief.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouwstasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stof so staan.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: the baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Local is lekker, en dis presies wat Mario's local auctioneers en retail shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paroenhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's local auctioneers en retail shop. Beste pryse, beste diens.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Jou stasie.
2: Ladies and gentlemen.
1: Jou stasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
1: Jou stasie.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

Ek is Rian Kruiwagen en hier volg 'n noodberig. Dit gons behoorlik in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf na die inhegtenisname vroeër vandag van die vermaaklikheidster Gerry Pretorius in verband met sy beweerde betrokkenheid by die sogenaamde Sewe Sondes. Ons skakel nou regstreeks oor na 'n opname van Pretorius se vroeëre skuld-erkenning.

0: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internet probleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-204-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
0: Jou stasie.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgemeenteid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25